ilegi lau tu tei sak saun elaman tam selika senang new dialog semayok trisa tap tap unikat ligut sa ne aptigo.